Өрчөн би айлд гарсан. Өдөсгөн би агуу их тогтлол. Хөнгөт цэцгсийн дундуур түүний дагаад гүйж байсан. Тэр надад олон зүйлийг зөвлөн. Миний нандин охин гэд тохон хэрмэнсэн. Тэр үнрийг би мартамгүй. Дулаан тэмрэлт энэ амьсгэлтэй дүрх. Тэр өксөөр замаар замчлан гартаа намайг атгахчгаад ямар нэгэн хүчин яар болох авч яг тэр дараа зөксчихөөд хэсэг.